ni am gis bañ ko gis ni mo fa ak di waxe ci jizaw ci ko ñala ko won jëlam bu lam doon rambal jibu la yor bogam ba mom la andal sofiyou bu ñu wax ne bu doon mu ci dana yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu xamal bu ñu rekalu ci limam ci ci ay ci en kamit ni ko